0: ori lo nise
1: ise ade da ko se ni to yin ko ni ti ri ola ole ri
0: ori lo nise yen ju ni ko wa nbaka
1: ma fo ni bola je ko le
0: bi ori ba gbe ni le da to le rogbo da
1: obe omo eni ofe so wa
0: ori ni gbe ni ka to sorire atari lo se le ni ni fe ni ti ori ba han le mo Bori ba sori ike bo ba sise die yo si luwo ni nla Bori ba sori ola yo ni na kore
1: Ori mi tete la kori
0: Bi eda ba yan ori idamu iru

ngbere fọlọkun ma gbe la fọlọkun ma ma gbe bọ lori eto lawo ori mo ti de alugo ti ngbere lo lu asa ma ma gbere be ma ma gbe bọ nbi mo ti de o kayode ade osun ti de

temi gbogbo abala ta mo nya lo a de be loni nka nba bo lati jejo a fenu egun bi kan loni tori pe egun ti nle mi ti mo sare ki se gba le ni mi o wallahi ife bawo je ni tori nta mo la mo eyan ni nbe ninu eku yan ni nbe ni di oro toro fi nke

0: Facebook lagelu 96.7 FM gbogbo yin ta ti wa nbe ma ki yin ma lu yin logo enu ni ise bi ba si o ba se ku se ti ba la fe la ah bi o ba se atan pa ko lowo bo lowo ba ti ri bi o ba se ti lori ori o ba da bi apo la gini atan pa ko ni o je ki owo wo ba da bi bo ni o ba ti se da sugbon aso ni nba ti ri ara ni o ja mo pe ogun nbe ninu ara elomi bi o ba saso lomi ba bora le adabi na ki elomi adabi obo gbon olodumare oba to fi gba mo ri ko se ba mi ko se da lejo ndi fi njo lohun aba mi lo mo mo nbo
1: a mi lo ninu ibu layi farapa
0: lowo orile to yi lagelu 96.7 FM letin gbo

0: lo e je ma mura ti ma lo ni die die sugbon mo nbo
1: top gear
0: idi ni pe Alex Mensah Gabriel Kolawole Babada Dan

0: pe akojumo eja jo ma kira pe akojumo akojumo mo mo kiyin o
1: oni sise
0: gbogbo towo ja eto ito ba fede futa aro yi ago merin lo koja seju mefa yi mo kiyin akojumo
1: o da mi loju ibi giga laire
0: oni lojo aje ojo keji din ni ogun osu karun
2: ori koni ni asiko yi
0: egbe wa odun o le merin din ni ogban leyin ko lo mo kiyin e ko ojumo ajibi se dada alaji ogbo le nko o ede wa nko
1: so faye kaye gbo
0: awon aya wa